کی نگاہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, باقی ادائیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ, پلکوں کی اٹھتی گرتی چلمن تیر چلائے ماشاء اللہ, دل کا قرار ہو تم جانے بہار ہو تم, کرنے کو آئے ہیں نظارے ہم بیچارے پیار کے مارے, اور تم تو تم ہو وہ وہ, نہ ڈرتے